0: grande rógape arevoi mymbakuéra ty ikatu avei omoñepyrũ alergia upekuévo máva ipireremói mbarakajakuéra omoñepyrũve alergia jaguakuéragui ojeherei py'ỹietégui ha upéi ojupi ijára jiva ári ndépa ne atiã rehugávo mymba reguerekóva ndive ikatu ndoikói nderehe upéicha ñepyrũete guive ikatuguipe alergia oñemohenda mbeguekatúpe ndereguerekovéimaramo jepe upe mymba proteína kuéra hendypegua opyta nde rógape ha tekotevẽ heta tiempo reñeñanduporãve hag̃ua
1: reñeporandukuaa mba'épa rejapova'erã reimo'ãramo peteĩ mymba omoheñói ha ndepype reacción alérgica jahechami ñepyrũraygue nohẽ pe mymba nde róga ryepýgui toguereko tenda oke hag̃ua korapýpe ambue hendápe iporãta avei eguereko potĩ mymbápe mbarakaja opyta potĩ areve jaguágui eguereko potĩkena mymbakuérape ikatúvape embojahu
2: ha mba'épa jajapova'erã jaguerekóramo umi síntoma alérgico ikatu doutor orekomenda ndéve peteĩ antialérgico ejoguakuaáva farmaciagui pe antialérgico oipe'a ndehegui umi síntoma ha katu reipurũva'erã hendaitépe peichagua pohã ikatu ne mbohopehýi upévare ñe'importante anítei emaneha ha anítei eipuru máquina re'urire peichagua pohã ikatukuaágui reguereko accidente
0: hetápe niko ñati'ũ jejopi omoñepyrũ alergia upe tenda oñepyrũ hasy hapyta oĩ avei ambuekuéravi cho'i omoñepyrũvape reacción alérgica taha'ekáva tahýi ha amboichaguávi cho'i ko'ã mymba'i oporojopi jave upe tenda pytã ikatu hemói térã iruru pe reacción alérgica ivaieteramo máva ahy'o térã ijuru ikatu iruru upéicha avei ijetu'úta chupe orespira hag̃ua péicha jave iporãta reguerahárambo mávape doutor rendápe pya'e porã ikatúgui omano oñembotýramo chugui ijahy'o ha ndorespiravéi ikangýramo sa'yjupa térã oñemareáramo oikotevẽ pytyvõ pya'etévoi avei
1: ojehúramo nderehe ko'ã mba'ero'éva tekotevẽ reguereko nendive pe pohã antialérgico reipurúva jepivoi nde rogaygua ne angirũnguéra ha ne irũnguéra mba'apohápegua oikuaava'erã mba'épa omoñepyrũ ndepype umi alergia ha mba'épa ojapova'erã ojehúramo nderehe iñi'importante reguereko pohã nendive reguerekóramo g̃uarã reacción alérgica mbarete heta jey ojapo porãva peteĩ pastilla heta jey katu oĩ oikotevẽva pohã inyectábleva
2: iporãve ñañemomombyrýgui choikuéragui anítei ñandejopi upevarã iporã jaipuru kamisa ijyva pukúva kaso mbuku avei sapatu oñembotýva ha iñarambusúva jahátaramo tenda oĩhápe ñana térã hetahápe kavo ñande róga ventana rehe iporãta ñamoĩramo tela metálica anítei oike ipype mba'evéichagua ñeati'ũ mberu térã ambueichagua vicho ko yteve pyhare aja ñande pirére jaipurukuaa loción repelente oĩ jave heta ñati'ũ térã vicho'i ovevéva
0: iñi'importante jajesareko ko'ã mba'ére oĩ niko avei ambueichagua alergia oñepyrũva tembi'u rupive jahejána upe mba'e ñañemongeta hag̃uáicha ambue aravópe ko'ág̃a ñamopu'ã ñane mbo'epy ha ñahendu peteĩ purahéi he'íva koicha